0: Kuuntelat Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Kuoktelogi jäkki levassaan tämän rajas, kun plana hukse ruvke kallukin ulkopelti johkaamuhkis ulki johtui. Jokmo kairomains oivilta, että pääsäus lein mielekittäväs, mutta ahteli kuhkis keino pohta aikai.
2: Det är fullt möjligt. Det är en fin fyndighet. Sen ligger den i ett väldigt känsligt område.
1: Täällä aipas viulas, täällä finja deposita, mutta täällä hui herkis kouplus. Nu ahte kaipi tuvu ollu parkua, vai tän sahta tahka rikta. Nu projekta jo dehegge du metro sirgevun muistella. Ja som är inne ahte ruvke asjes, la sahka stora asjen, ku dusche kallukis. Ruoha elahus, ja dorvolas vuoda birra, rasjes mailmis.
2: Jag vet inte om gruvan i Kallak blir av så, men vi...
1: Inte är det just på att råka Kallukki, men vi ser på dagens för att jobba gedahalla där jag är. Den dagar, du metro syrgev. Men vi vet nog dagens lämnar sig en kukkespott. Råkta det med birra eila odda det då. Jag lånar en bajkallas låtamos. Nu väl sin ganska ska tåda i halet i råka.
3: Nej, det tror jag inte.
1: I injake, just i lovdana gottologi jäges. Det är en jacka att det tjata huvudalge. Nu dagar Klaus Bergman, Georro och Jokamokkes gäller positiva industriäktor mot att jacka att det doiva dal le era investeringmitta. Klaus Bergman lägger gilda politiker gäller olkespel och dagalistos.
3: Det vore kul om staten kom hit med andra trevliga jobb åt oss.
1: Det är ju sommar just starta båda sitt eke era finja bargosaigon. Bajcherona bargosaigon, dagar Klaus Bergman. Vår ställa spelis le konklusiona en kjelka seppo. Aktivista Tor Toreda och Ivilda att det projekta Jolle Japman.
4: Det här är så kört i botten.
1: Den är nog okas mannen. I varje eller oktagek i jacka satan projekti. Tor Toreda menar att det Birras vaikohus arvostallan lepisanan. Ja fit nu dagas vailo ruhta tuolvo projekta ofta skolui. Son le gilda politikar birras pelotakas johkamohkiet.
4: Så jag hoppas jag tror att...
1: Mo saavan ja jahkan att det fit nu da manna konkursi tan jagi. Jahte si gutte johkamohki. Kuldal ene kalloga birra utblick sapmi podcastas. Men kavna roha radioappas. Reporter är lite Aron Bergdahl, Maria Unga, Jamon, Katja Inga, Sameradios.
5: Oanna laudagottis nallaveila heimi uosta bokta houdan baludas, att alkoalmumana lepatsel meiralla tjahoutastuvon Australia rihkus ja suotsalusuokadagas. Tietuimielde komiteijai lecha aborginai ja Torres Strait Islanderi maana kohtalo 5% maanain, kehtsohkai tjahaldokitagasas, koska meiralla speivi, jäki kohti tuokko klokkolma ja kohti näille. Vaikko siinä tahki tuossa kohta jokin 5% pohlogiikki tai tjejämpä johkaisatjain. Ahpis nisolmu lehden omas käsohetsin juohkaja. Täällä tutkilla kaunan kemiallas tilkehusa. Tutki herre herra ruoha enan tullu universiteetas SLYS le kaunahan, että man byggnua nisan olmo le juohkaja huolakadas kasi se maanotauta ja jussa hahpeemi. Iskosin nisolmuin kaunu koklo tjeja jeskutelaakan se mihkala saunasi. Tjaihu voi ahta okta nolnammasa saunasis lei erinomas merkasukmi ja ta kaunas tuori meirin ahpeemin. Ristin Anna Vasara, Saamiradios.
6: Välkommen till Saamiradions telefonsvarare.
7: Okej, det är nog att mon har redan dappen märkis av och dippera. Sån har det valt en skåter och en gårta.
8: Men morsan, jag har kört skåter sedan jag 4 bast.
7: Nej, det har du inte. Dackar illa tåta.
8: Vi ses senare.
7: Liko, liko! Olo liko, Dunje!
9: Okej, alla hälsningar är kanske inte värda att sprida, men de flesta är. Gör det med oss i Avodanbodda, firarpodden.
10: Ring eller smsa din hälsning till 0980 37 22 22.
9: Eller hör av dig på våra sociala medier.
10: Så hörs vi på fredag här i Sameradion.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Nu går vi här på Malmkroppen, den ligger...
11: Det har gått 20 år sedan planerna på en gruva i Gallok utanför Jokkmokk tog fart. Jokkmokk Iron Mines menar att fyndigheten fortfarande är intressant, men att vägen fram är lång.
2: Det är fullt möjligt. Det är en fin fyndighet. Sen ligger den i ett väldigt känsligt område. Så det krävs en hel del arbete för att göra rätt.
11: Projektchefen Dmitrij Sergejev säger att gruvfrågan handlar om större saker än just Gállok, som Sveriges industri och säkerhet i en orolig omvärld.
2: Jag vet inte om gruvan i Gállok blir av så, men vi som samhället behöver lära oss att hantera de här frågorna.
11: Samtidigt har det varit stillestånd länge. Några nya besked om finansiering finns inte. Och lokalt är framtidstron låg. Även bland de som egentligen vill se en gruva.
3: Nej, det tror jag inte. Alltså har man inte kommit längre på 20 år så tror jag inte man får till det nu heller.
11: Claes Bergman bor i Jokkmokk och är positiv till industri. Men menar att hoppet nu står till andra satsningar.
3: Det vore kul om staten kom hit med andra trevliga jobb åt oss, gröna jobb istället. Det vore jättehärligt, så vi får lite befolkningsutveckling i Jokkmokk.
11: På motståndarsidan är slutsatsen ännu tydligare. Aktivisten Tor Torda menar att projektet redan är dött.
4: Det här är så kört i botten. Det är nog ingen som tror på det här projektet nu mer, tror jag.
11: Enligt Tor Torda står miljökonsekvensutredningen still och bolaget saknar pengar för att ta projektet vidare.
4: Så jag hoppas och tror att bolaget går omkull i år. Att de lämnar Jokkmokk.
11: Hör mer om Gállok i podden Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Aron Bergdahl och Maria Unga, Sameradion.
12: FNs kommitté för rasdiskriminering slår larm om att urfolksbarn är kraftigt överrepresenterade i Australiens kriminal- och förvarssystem. Enligt uppgifter till kommittén var aboriginska barn och barn från Torres Strait Island omkring 65% av barnen i förvar en genomsnittlig dag 2023 och 2024. Trots att det bara är 6,5% av alla barn i åldern 10-17 år. Konstnären Marit Annesaras verk Pilo Sápmi Supreme, som har haft en hedersplats på Nationalmuseum i Oslo i 4 år, är nu på väg till en utställning på National Gallery of Canada i Ottawa i 6 månader. Konstverket är en protest mot norsk rennärings- och markpolitik i Sápmi och är gjord av 400 renhuvuden som satts ihop till en hängande tapet. Mer än 70 konstnärer från Arktis bidrar till den stora utställningen i Ottawa som öppnar den 12 juni, rapporterar NRK Sápmi. Gravida kvinnor är särskilt lockande för myggor. Nu har forskare funnit den kemiska förklaringen. Det är forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet som funnit att kvinnors dragningskraft på mygg påverkas av var i menscykeln de befinner sig och om de är gravida. Med hjälp av doftprover från kvinnor ringades 27 olika kemiska ämnen in. Det visar sig att octenol, även kallat svampalkohol, hade en särskild betydelse som finns i större mängder hos gravida. Katrin Otte, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Nu får du fler chanser när vi på Sameradion kommer med en nyhetsuppdatering mitt på dagen. Måndag till fredag klockan 11.45 sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: Tack. Och då hamnar kulturen alltid i bakvatten.
1: Jag önskar er lycka och framgång.
2: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
3: Det är i år 20 år sedan planerna på gruvbrytning i Gállok nordväst om Jokkmokk började ta fart. Gruvplanerna i området strax utanför världsarvet Laponia har blivit en symbol för motstånd, drömmar om en bättre framtid och för frågan om vem som bestämmer över marken.
4: Jag kan idag meddela regeringsbeslut att bevilja Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession för Kallak K-nummer 1.
5: Ja, välkommen till veckans avsnitt av Utblick Sápmi, som alltså ska handla om Gállok och om två decennier som kantats av protester, domstolsprocesser, väntan och en splittrad kommunbefolkning. Idag är marken fortfarande obruten. Vi ska ta reda på vad som har hänt, varför gruvan inte startats och varför den stött på så mycket motstånd genom åren. Och vi börjar sommaren som många i Jokkmokk säger förändrade allt.
6: 2013, första juli, så blev det ju allvar med det fredliga civila motståndet, civil olydnad. När det kom 4 stycken ungdomar från Umeå-trakten och blockerade en grävmaskin som frilade, liksom grävde bort all jord, liksom frilade berget för att kunna spränga och spara. Man gjorde 6 stycken sådana schakt för den provbrytning man tänkte göra. När jag såg ungdomarna sitta där helt fredliga, glada, med trangiga kök och larvbandet på ett grävmaskin och drack kaffe, tänkte jag, men fan shit, kan man göra så här? Jag tyckte det var häftigt. Men så blev det. De kom direkt egentligen från Ojnare på Gotland hit och lärde oss motstånd.
7: Vilka var de?
6: Aktivister, naturförsvarare som hyste en... Jag frågade ju egentligen vad driver er? Är ni ute efter häftiga upplevelser typ? Nej, kärlek till naturen och total oräddhet. Och de har ju ingen bindning hit så, utan de tordes ju på ett helt annat sätt än folk här. Engagera sig och sätta sig i vägen, bli bortburna av polis och så vidare. Men där har luckrats upp. Jag tror allt fler har börjat få upp ögonen för den här formen av motstånd.
5: Ja, det var alltså aktivisten Tor Tuorda som berättade om den första blockaden och protesterna mot gruvsatsningen. Vi ska också passa på att berätta att Tor Tuorda också är kandidat för Miljöpartiet i höstens kommunalval i Jokkmokk. Tor och hans familj bor i Randiaur och är en av de närmsta grannarna till det planerade dagbrottet. Med oss här i studion har vi Sameradions reporter Aron Bergdahl. Kan du berätta om när ni träffades?
7: Ja, jag åkte ju då i mars till Jokkmokk och mötte bland andra då Tor Tuorda. Vi skulle först faktiskt ta en skidtur, men det visade sig att det var så hårt skare så att vi promenerade på snön. Och vi gick på en igensnöd enslig skogsväg som ledde till konfliktens centrum, Gállok, där den planerade gruvan då skulle byggas. Och det här området ligger då alltså cirka 4 mil väster om Jokkmokk på en halvö mellan byarna Björkholmen och Radnavre. Och dessutom så ligger då världsarvsområdet Laponia bara några mil bort. Så att många pratar med befar att gruvan påverkar höga naturvärden. Men när vi promenerade där i alla fall så berättade Tor om vad som skedde på den platsen 2013.
6: Gruvnäringen var ju tagna på sängen. De hade ju aldrig mött ett sånt här motstånd tidigare, inte då här i Norrbotten. Och polisen visste inte hur man skulle handskas med denna typ av motstånd. Folk som betedde sig som halvdöda, som hösäck liksom, satt i vägen och man fick bära bort. Inget våld överhuvudtaget.
3: Det sa alltså Tor Tuorda, som är en av de närmaste grannarna till den planerade gruvan i Gállok. Och Gállok är också ett kärnområde för Jokkokaska sameby. Och där befarar man i samebyn att en gruva skulle slå hårt mot deras renskötsel. Och för grannsamebyn Sirges så skulle framförallt transporterna påverka deras verksamhet. Här finns alltså både en lokal och en global konflikt som är lite svår att kompromissa bort. Framtiden för renskötsel och den samiska kulturen kontra arbetstillfällen till en kommun som tappar invånare. Eller om man så vill, Europas enda urfolk, samerna, mot behovet av mineraler och sällsynta metaller i klimatomställningens namn. Renskötaren Siri Länta från Jokkokaska har från barnsben vuxit upp med planerna på en järnmalmsgruva på samebyns marker.
7: Vad gör ni då om det blir en gruva?
8: Ja, då kan man ju säga att den traditionella renskötseln är ju över i Jokkmokk, för våran sameby.
3: Där hörde vi Siri Länta från Jokkokaska sameby som har vuxit upp i Jokkmokk och nu är nybliven förälder. Aron, du som har varit i Jokkmokk och pratat med ortsbor, hur har det varit för de unga exempelvis att växa upp där?
7: Ja, jag mötte ju även då Siri Länta och hon berättade att hon alltid känt en oro över de här gruvplanerna. Att det har varit som ett latent som orosmoment. Men sen berättade hon också att ur en renskötares perspektiv så upplever hon att Jokkmokk är en ganska trygg plats. Där hon har många äldre som stöttar henne och hon kan också dela sin...

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Grekland delar blev vi hejdade av en transport. En konvoj av NATO-raketer på väg mot okänd ort. Det var döden vi såg där den sakta gled fram i en stålgrå parad. Varje stridsspets

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Som vanligt sitter och tittar på listan och drar sig till minnes. Det är ju vår här nu och vi tittar fram mot sommarsäsongen som brukar fyllas ut av konserter av olika slag och man laddar på alla möjliga vis för att kanske tillsammans med vänner eller familj eller till och med ensam ge sig iväg för att lyssna på någon efterlängtad artist. Jag ska ta med till sommaren 1983 och den 11-12 juni. Vi är på plats i Göteborg och står vid det som fortfarande heter Nya Ullevi men som inte är det nyaste Ullevi utan, ja nu ska vi inte gå in på den där grejen. Men då kom han till Sverige. Och man tyckte ju i alla fall i min ålder, för jag var väl sådär lagom nästan 20 år gammal, att han hade ju hållit på hela mitt liv. Och det där var ju lite grann en sanning som jag drog i kanterna. Jag talar om David Bowie, som egentligen hade varit känd i ja, ungefär sådär 13-14 år för en större publik. Och nu var han megastjärna med sitt album Let's Dance. Och det skulle bli stor konsert på Ullevi. Vi hade inte haft arenakonserter på samma sätt förut. Men 60 000 personer i publiken gjorde ju att man kunde tala om publikrekord. Och själv så fick jag inte tag på biljetter. Men åkte vackert ner för jag tänkte jag står utanför och lyssnar. Det brukade man ju göra i Hunneboparken och det kunde man väl göra i Göteborg också. Men jag var ju inte så vana vid det här när plötsligt någon grind öppnades någonstans och nu är det väl preskriberat. För jag plankade som det heter. Ja, för dörren var öppen och man kunde bara gå in så jag såg den sista tre kvarten helt och hållet på plats. Och det var väl ett underbart äventyr man kan tänka tillbaka på. Det här var den 11-12 juni alltså 1983 och för att kanske stärka på den här känslan lite extra mycket för er som då var med och för er som tycker om David Bowie så säger jag varsågod och välkomna.

Ja, det var Shocking Blue det. Send me a postcard. Det är ett tag sedan. Kom ihåg att det fanns en där vykort med, det var små rutor man kunde kryssa i så man slapp att skriva. Jag mår bra, jag har badat i badbyxor eller bikini kunde man kryssa i. Och det stod också vad man hade druckit och lite annat sånt där. Det var tidigt det. Skickar ni vykort fortfarande förresten? Ja, Shocking Blue i alla fall, de gjorde det säkert på sin tid. Och vad du för årtal där då? Jo, det var 1970. Velvet Underground kom 66 med Sunday Morning och David Bowie då med Let's Dance som man kunde höra på Ullevi i juni när han var på besök här i Sverige. 1983 var året. Och där blev vi kvar. Det här 1983, ett år då det hände en hel del. Bland annat så fick vi vår första hovrättspresident. Nej, inte den första. Första kvinnliga hovrättspresidenten. Mm. Och utöver det, Carola Häggkvist vann Melodifestivalen. Den första gången sändes ifrån Malmö Palladium. Hon vann med Främling, det minns ni säkert också. Och utöver det där så blev Stig Malm, han blev ordförande för LO, det minns ni säkert också. Och drottning Elisabeth den andra av Storbritannien kom till Sverige på statsbesök och steg i land ifrån Vasaorden som kungaslupen heter vid trappan utanför Nationalmuseum där kungen och drottningen tog emot. Mycket tjusigt. Och ja, på radion kunde man höra en låt som faktiskt redan då var drygt 20 år gammal, för Marvin Gaye gjorde den först. Men här dök den upp med en annan artist och den blev då ännu mer populär.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jag har skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän,

skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och

för jämnan ska en sjöman vara till hans. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en dans. Jag förhåll

Ja, det finns en del Linneor i släkten Taube, inte bara i den gren som tillhör Everts sida utan också i den del som tillhör finansmannen Per Taube. Hans dotter heter Linnea. Det här är ju då en betydligt tidigare Linnea, för den kom ut i en samling visor. Och den heter för övrigt En titt i sjömanskistan också. Det är, ska vi säga, bititeln på den här sången. Och så är det typiskt Sven Bertil, det var ju han som sjöng, men pappa Evert då. Den här skrev han i början på 20-talet. Det spelades in första gången 1924, den 27 maj, med Evert Taube på luta. Men sen skulle det dröja ett tag innan han spelade in den igen, och då gjorde han det med orkester den 9 mars 1936. Sånt där vet jag. Ja, det är så härligt med grammofonarkivet. Vi har mycket uppgifter som är spännande hos oss här i Sveriges Radios olika arkiv. Sven Bertil, i den här inspelningen, ja, den kom, ska vi se, det var väl 1975. Det var Ulf Björlin och Stockholms barockensemble och den duktige gitarristen Martin Best som gjorde den. Martin Best är också känd för att ha tolkat inte bara Evert Taube utan också Bellman på engelska. Little Eva med The Locomotion kom 62, Electric Light Orchestra kom med Confusion 79. Och så var det Paul Young då med sin version av Wherever I Lay My Hat som spelades under hela 80-talet. Det var 1983 den dök upp första gången. Vi går till 1976 nu med Lou Rawls.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite. Och sjung med mig, milord.

The Monkees, ja, det var mycket tjafs kring det här att det skulle vara en kommersiell produkt eftersom man ju då hade då annonserat efter killarna och satt ihop den här gruppen för en tv-serie. Men det gick ju bra. Ja, det här temat kom ju ihop med då tv-serien som ju också gick på Sveriges Television då 1966. Och Anita Lindblom, Milor från 1960, The Champs med Tequila från 58, Lou Rawls från 76 med You'll Never Find Another Love Like Me. Ja, det är ju bra. Nu säger Like Mine, ska jag säga förresten. Ja, nu ska vi lyssna på Deep Purple. Ja, från 1970, deras album som hette Deep Purple in Rock heter den. Och på omslaget minns ni kanske, ni som är fans, att man har då gjort en, ja, det ser ut som killarna, ni vet det här presidentmonumentet, Mount Rushmore, när man åkte ut några presidenter i en stor klippa. De har gjort likadant här. Så det är lite roligt det där med Deep Purple in Rock. Det finns ju en liten anekdot kring den låten vi ska höra. Det är nämligen så att skivbolagen är lite ivriga att kunna marknadsföra de stora albumen med hjälp av singlar. Och just den här låten, den kom till på följande vis. Det var nämligen så att Deep Purple har själva aldrig ansett sig vara några direkta singelkillar, utan nu fick jag till det igen. Det var väl lite roligt. Singelkillar. Ja, om ni förstår. Så de tyckte väl att det behövs nog inte någon singel till det här albumet, men det ville skivbolaget absolut. Och de kämpade väl en hel eftermiddag att försöka komma på någonting som kunde bli en singel. Och de tyckte albumet är ju klart. Men hur det nu var med den saken, så bestämde de sig till slut för att vi går och sätter oss på pubben en stund. Så de gick ner för gatan och satt där några timmar och drack sig ordentligt fulla. Och så gick de tillbaka till studion. Och när de hade stått där inne en stund och kliat sig i huvudet, så var det väl Ritchie Blackmore som plockade fram sin gitarr och började spela vad som just då var i huvudet. Och ur detta så föds då den här låten Black Knight. Och så kan det också gå till, att supa sig till en låt. Det passar väl alldeles utmärkt. Hellre det än att trasha ett hotellrum, eller hur?

Wilson Pickett och Mustang Sally. Det är ju också en klassiker, precis som egentligen den vi hörde allra först här i det här svepet med låtar. The Purple Black Knight från 1970. Och sen Did Martin med Gentle on My Mind från 68. Och så Mustang Sally här då. Wilson Pickett från 1966. Ja, jag tänker så här att om man nu skulle ha gjort melodikrysset själv kan man använda nästa låt. Men jag tror att den är alldeles för enkel egentligen. Den sjungs inte på svenska. Men skulle jag fråga er vilken låt det är så behöver ni nog egentligen inte höra Mireille Mathieu sjunga den på franska. För att när ni hör introt, ja då vet ni nästan direkt vilken låt det är.

Ja, vi ska ägna oss åt San Francisco, höll jag på att säga, men åt Kalifornien en liten stund framöver. Vi börjar det här i San Francisco nu, men låt mig först bara få ta er igenom de låtarna vi har där i P4 Plus för helslaget här nu klockan 11. Nu ska vi se, där har vi dem. Vi hörde, ja, ni kände väl igen The Winner Takes It All med Mireille Mathieu. Ja, Bravo, tu as gagné heter den. 1981. Bravo, du har alltså vunnit, tror jag att man säger på svenska om man översätter det där direkt. Efter det så fick jag med oss Stupid Cupid med Connie Francis från 1958. Och då här då, The Flowerpot Men då, som tyckte vi skulle åka till San Francisco med blommor i året, 1967. Ja, vi förflyttar oss längre söderut. Ni som har varit San Francisco kanske till och med åkt vägen ner igenom. Man har inte kunnat åka hela den där Pacific Coast Highway ifrån San Francisco för att ihop med en storm här om året och några bränder före den som såg till att det rotsystem som håller ihop jordmassorna faktiskt släppte jorden vid ett ösregn. Det har blivit ett stopp. Man håller på att bygga om vägen. Det tar nästan 3 år. Så den ska väl kanske öppna nu eller ja, om den inte precis har öppnat. Men det är en vacker sträcka och framförallt i närheten av San Francisco och en bit norr om Los Angeles så är den väldigt kuperad och vid den här tiden på året, ja då blommar hedarna där i gult och lila. Det är en enastående vacker syn. Vi ska ta oss ännu längre söderut, vi ska till San Diego med John Gary från 1972.

The Ballad of the Good Luck Charm med Larry Hagman. J.R. Ewing det. Det ska ju spelas in så fort man blir lite stjärna. Det gjorde ju han, lillkillen Michael Landon, som var med i Bröderna Cartwright. Och så småningom så blir det andra västern killa Manolito fick göra och Vargtass fick göra. Det här är faktiskt i den vevan 1980, men det handlar ju inte om Villa Västern, även om det var lite Villa Västern i Dallas. Larry Hagman förresten, han kom från en musikalisk familj. Hans mamma, Mary Martin, hon var den som först sjöng musikalen Sound of Music på Broadway. Hon var stor på musikalscenen på 40-, 50- och 60-talet. Det här var från 1980. Och så hade vi Albatross med Fleetwood Mac före det. Det är också en klassiker från 1968. Och John Gray, nej förlåt mig, John Gary med San Diego från 1972. Nu ska vi till Ichiko Park och då förflyttar vi oss över till New York-sidan. Eller ja, egentligen inte New York. Jo, vänta, nu ska vi se. Vad drar de gränsen? Det kan vara New Jersey, men det kan också vara New York. Ja, jag får ta och titta på kartan ordentligt. Ichiko Park i alla fall ligger på andra sidan Hudsonfloden ifrån Manhattan sett. Det var en nöjespark en gång i tiden. Och den fanns kvar 1967 när Small Faces sjöng in den här plattan.

Sir Henry and his butlers, let's go. Det var en väldigt fart på det där gänget och den där låten kom 1964. Och så hade vi då Agneta Fältskog som fick ge igen för att vi spelade ABBA med Mireille Mathieu förut. Nu var det Agneta Fältskog med Mireille Mathieu-låt från 1970. Première étoile tror jag den heter. Och En sång och en saga fick den heta på svenska. 1970 som sagt. Och Small Faces med Ichiko Park från 1967. 79, då har vi Eagles som ett av de mer populära banden och låten den heter The Long Run.

Bilar och tåg och mycket annat. Love Train, det var ju The OJs som kom med den där låten, och årtalet var 1972. En del har hävdat att det där skulle vara den första diskolåten. Kan ju vara så, tvåtakten där fanns ju, men ja, sen finns det de som menar att diskon börjar först något senare. The Avens då? Ja, Seven Little Girls Sitting in the Backseat of the Car. Lång titel på något som blev ännu populärare på svenska, med Flickor bak i bilen, 1959. Och Christer Björkman. Han låg på Svensktoppen redan 1985, en del av er säkert kanske glömt bort det. För de flesta tror ju att han blev kändis först när han var med i Melodifestivalen. Men den här Våga vinn, det blev en riktig hit det 1985. Eagles höll vi före det med The Long Run 1979. Ja, Melodifestivallåten Christer Björkman sjöng Imorgon en annan dag, den kommer ni väl ihåg. Eva Cassidy. Där har vi en flicka som fick känna på kändisskapet, men alldeles för kort. Hon gick ju bort så tidigt. Plattan som kom 1998, det var en platta som också lyftes ordentligt av kritikerna. Och här tolkar hon Over the Rainbow.

Lika blå som dina ögon, det är Peter Lundblad då med denna sång som var en av hans första riktiga ordentliga hits. Den kom 1973. Sen följde de ju då med ungefär 5 års mellanrum. Ja, och Ta mig till havet och så vidare. 73 där. För det hade vi Shout Shout Knock Yourself Out med Ernie Maresca. En inspelning som kom 1962. Och 1986, Melodifestivalen, ja, de vann ju inte, men kan vi inte säga att de vann i längden. Dover-Calais, Style, ja, det var ett sånt år, det var en massa låtar som bara radades upp och som man kanske då inte trodde skulle gå så långt, men som har blivit riktiga klassiker. Och för detta då, ja, då hade vi Over the Rainbow ifrån filmen om Trollkarlen från Oz, Judy Garlands original. De sjöng den i svart-vit miljö och sen så kom då effekten och kom till landet Oz, så blir ju filmen i färg, och det var ju väldigt stort på den tiden. Men vet ni om att det diskuterades ganska ofta om man verkligen skulle våga göra en långfilm med färg? För det ansågs inte vara bra för ögonen. Ja, herregud. Eva Cassidy i alla fall, i en inspelning från 1998. Nu så ska jag runda av den här förmiddagen, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Men det ska vi då få lyssna på Lionel Richie från 1983 är det. Och låten Hello. Maria Enzell är den som väljer musiken, och hon är med er ända fram till dess att Claes-Johan Larsson, det är jag det, kommer tillbaka vid 14 igen. Hej!

0: han har på gång.
1: Nalle!
2: Den som äter gurka är Nalle Karlsson. Nalle är 5 år och gillar gurka. Dollo Kai krasar gurka. Aschar Nalle Karlsson. Nalle aschar panchbergt. Tajo dynkra pre gurka. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa. Krasar du sassar och gurka? Puschar Daden. Ja, säger Nalle. Det är gott. Vill du smaka? Lång, smal och grön och knaprig. Sån är gurkan. Langsto, sano, tasenalo. Ta knaprig. Det finns i en gurklåda i affären. Harkera ju gurkor, puschar Nalle. Hur gör man gurkor? Frågar Nalle. Man odlar gurkor, säger pappa. Jäck odlar gurkor, pennar Daden. Avar har? Hur då? Man planterar frön. Ska vi testa? Föreslår pappa. Mander kammar gurkskaljar från Leist och Nial. Jag har kvar gurkfrön från förra sommaren. Ehe! Ja! Ehe! Je måtte kamma je koro, tapu, je tekno handreskiro, je tekno gono, ta je tusni med pani. Man behöver en kruka och jord, en liten spade, en påse, en vattenkanna. Man petar en grop i jorden, stoppar i ett frö och täcker över med jord. Jag handrar, jag kev, drepuan, givrar, jag sjal i dadri, taraffar pre, kuttipu. Också vatten, säger pappa. Nina pani, penadaden. Mycket vatten, varje dag. Gurkan är törstig av sig. Butt pani, svack och dives. Gurkan kamlar butt pani. Pappa gör små hål i plastpåsen och träden över krukan. Gurkan trivs och växer i värmen och fukten. Klart, säger pappa. Nu ska vi bara vänta. Nu aschar då blott till vartra. Nalle väntar och väntar. Han petar lite i jorden, kisar med ögonen och tittar riktigt nära. Nalle vartrar, ta vartrar. Pappa, det blev nog fel, ropar Nalle. Det kommer ingen gurka. Dadon, kava jag nog bangnot, kara Nalle. Nalle, tjav och lille, blott det så pansch minuter har jag. Du måtte vartra hargader. Vänta och vänta. Det är mycket vänta med gurkor. Jag måtte vartra harga för gurka. Nalle lyfter på plasten och vattnar lite till. Taraffar kutt i pani. Låter en gurka när den växer. Nalle lyssnar i krukan. Det är tyst. Nalle skunnar rekord. Då aschar stillan och då aschar fäder till späckra munspel istället. Så går måndagen. Tjackes jar dytodivisen. Trintodivisen av. Det blir tisdag. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Pappa, det var nog ett trasigt gurkfrö, säger Nalle. Gurkskalia aschare nock pasch. Nej då, den behöver bara lite tid. Ge den vatten, säger pappa. Dockan pani, penadaden. Startodivisen avar. Det blir onsdag. Det är en massa droppar in i plasten, men ingen gurka syns till. Nalle vattnar och går till förskolan. Nalle skindar, tajart och drabblehispa. Han ska inte titta på gurkan ikväll, inte imorgon heller och inte sen. Det får vara färdigt med gurkan. Tomat är också gott. Jo ska si dicka på gurkan tabellen, nina si tejsan. och Kipall. Det blir torsdag. Panchtodivisen av. Tashakes av var paraskodivisen. Och det blir lördag. Nalle, hur går det med gurkan? Undrar pappa. Det har blivit söndag. Adives achar kurkodives. Vet inte, säger Nalle. Men jag anar chi, penna Nalle. Har du vattnat? Frågar pappa. Nalle har inte vattnat. För han har gjort andra saker. Nalle har chi skindat. Jag har kerat vavra kovar. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Då jag kajnaschar achar Nalles tecknar pen. Den som springer är lilla syster. Ava Nalle, då achar som en kovadrikoro, penna penja. En gurka, frågar Nalle. Ge gurka, pushar Nalle. Lilla syster har tagit bort plasten. Det är en grön prick i jorden. Nalle och lilla syster tittar nära. Tecknar penja har lett nickel i plasten från koro. Trepuan achar ge sennal och prick. Ett kryp, säger lilla syster. Ge pussemål, penna penja. Det är ett litet blad, säger pappa. Vad roligt! Då achar ge teknopatrin, penna daden. Solaccio! Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Så achar laccio nina ge tjacke teknopatrin. Tänk, den lever, växer, säger pappa. Det här är början på våran egen gurka. Denkra, då gidrar tabarjar, penna daden. Kava achar anfarepan formar och jägno gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka, avadodikas chivrig. Nu är det en gurkplanta och snart är den lika hög som lilla syster. Nu achar då ge gurkplanta. Palakutti Shiro avarlo langst och kaj lilla syster. Då blir det en gurka, säger lilla syster. Dalla avar då ge gurka, penna penja. Ska det vänta jättelänge på en enda gurka? Måtte jon vartra tjacke harga forjek ensar och gurka? Nej, det kan bli 5 gurkor, säger pappa. Eller kanske 10. Nä, tji, filaj av var pansch gurkor, penna daden. Eller filaj dess. Vilken grej! Ett magiskt frö som ligger under jorden och dricker vatten och förvandlas till en gurkmaskin. Savolachokova, ge chovekano chali kai pachar telampuan, tapir pani tavar to ge gurkepaskria. Nästan som ett trolleri. På eftermiddagen ritar Nalle en skylt med en mumsig fin gurka. Han stoppar skylten i krukan. Pallonodivese mackar Nalle i skylt nina jag sjukar smäckran och gurka. Jag kivrar skylten drikoro. Nu är det bara att vänta. Nu måtte ge blott vartra.

0: Still going strong, voisi sanoa tämän kaverin kohdalla. Tomi Läntinen, karaktaarinen tuttu ääni, laita puoli, ja siinä hän duettoi yhdessä Noora Louhimon kanssa. Niin, kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on käynyt Suomen itärajalla, ja sitähän niin kuin me kaikki tiedämme riittää kokonaista 1340 kilometriä. Nyt kuulemme tästä lisää.
1: Den ryska gränsen målar lätt upp skräckbilder för den som befinner sig långt bort och endast ser den i fantasin. Men 5 meter från den finsk-ryska gränsen möts jag istället av fågelsång och lugn. Det är en solig vårdag i april och jag står på en bred grusväg vid ett torrt gräsfält. Från ett litet dike hörs vatten som rinner från den sista smältande snön. En bit bort, bakom några kala träd, syns en sjö. Bara några meter från där jag står, fast åt andra hållet, reser sig ett 3,5 meter högt mörkgrönt staket. På toppen av staketet löper snurrade ringar av taggtråd. Och på metallstolpar som är utspridda längs staketet sitter kameror och något som ser ut att vara någon form av belysning och högtalare. Jag befinner mig vid den lilla byn Wärtsilä i Nordkarelen i östra Finland. Bakom staketet finns Ryssland. Här är jag med den finska gränsbevakningen, så nära gränsen man kan komma. Ibland händer det att gränsbevakarna ser ryska kollegor på andra sidan när de patrullerar, berättar de. Då brukar de morsa på varandra. När jag har sagt till mina vänner i Stockholm att jag ska hit har många reagerat med ett litet obehag. Hjälp, vad läskigt, har de uttryckt. Jag antar att de ser framför sig ryska soldater som lurar på andra sidan gränsen. Men det jag nu ser bakom staketet är bara träd, gräs och buskar. Jag har pratat med människor i flera städer längs östgränsen. Det blir tydligt hur odramatisk gränsen är för dem. De flesta har vuxit upp med den och den är en naturlig del av vardagen. Något man oftast inte ens tänker på, om man inte jobbar som gränsbevakare såklart. Drönarna som flugit in i Finland under våren har möjligen skapat en nyansskillnad i oron. Vissa beskriver ett litet obehag som inte fanns tidigare. Men de flesta är ändå lugna. Det är större chans att jag ramlar och slår mig än att jag blir träffad av en drönare, säger en äldre man i Tohmajärvi. I Imatra i södra Karelen, bara några kilometer från den ryska gränsen, beskriver en museiskötare hur utländska journalister på besök tyckte att det varit läskigt att befinna sig så nära östgränsen. Men för de som bor här handlar oron snarare om ekonomin än om säkerheten. Sedan gränsen stängdes har staden förlorat sina ryska shoppingresenärer och gator och butikslokaler ekar tomma. En restaurangägare berättar att det är svårt att locka besökare från annat håll, ens från andra delar av Finland. Få vågar sig längre hit till gränsområdet, menar han. Ju längre bort från gränsen man befinner sig, desto läskigare verkar den bli. Kanske säger gränsen mer om oss. Att vi blir räddare av det vi inte känner till än av det vi faktiskt ser. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska.

0: Jag har ju haft ett liv liksom i kamp. Så jag hade ju aldrig trott att jag skulle bli 70 år. Det är jag stolt av att jag lever, att jag har fått till mycket.
1: Sven Henriksen växer upp under 60-talet i Telemark i södra Norge, och han berättar att barndomen präglades av rädslan för pappans våld.
0: Tänkte jag må bara göra mig själv synlig så att jag provocerar fram mer, men det hände ju helt fram till jag blev 16 år.
1: Han har sina samiska rötter i Malangen i norra Sápmi, och under hans uppväxt blir föräldrarna Jehovas vittnen, och det är inom den strikta religiösa samfundet som hans dröm om att stå på scen väcks.
0: Jehovas vittnen har ju ett lokal som de möts, har sina möten, som heter Rikets sal. Där har de ju en scen med lite ljus och en piano där, och jag tänkte att en dag så ska jag stå där uppe.
1: Men den drömmen kommer inte att bli av, och livet tar en vändning när han som 12-åring börjar drömma om andra killar.
0: Och jag blev förskräckt, för jag tänkte att herregud, jag är sjuk. Vi hade inte hört ordet homosexuell.
1: Och när han väl kommer ut som homosexuell och vägrar delta i omvändelseförsök som går ut på att ändra hans sexuella läggning, utesluts han som 16-åring.
0: Och då är du ju personen non grata, du mister ju familj och allt. Och ja.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmonen. Och idag möter du Sven Henriksen. Och det här är hans berättelse, så som han själv upplevt den. Vi sitter ju här i Kautokeino, Kautokeino, och du har spelat igår pappas lille gutt här i Kautokeino. Men jag tänker, du har ju... Ja, men du har ju bott här också. Eller du har varit här...
0: Ja, jag kom hit första gången i 1986. Då skulle jag har ju en tidigare historia som make-up-artist och maskör. Så jag skulle göra maskerna till en föreställning som heter Rakastuan Balba, eller Den förälskade skyn. Och det var mitt första här, och sen så har jag varit här. Jag har väl gjort kanske 25 produktioner, stort och smått, här i Kautokeino, så det har jag blivit några år. Ja. Här i fantastiskt vackra, älskade Kautokeino.
1: Men Sven, du är ju en känd skådespelare. Du sa att du är sångare också.
0: Mm.
1: Du har varit en make-up-artist, sa du. Och sen också en mask.
0: Maskör.
1: Helt otroligt.
0: Mm.
1: Du är också dramatiker, författare.
0: Mm.
1: Sen är du politiker också på det.
0: Som om det inte är för nog.
1: Ja. Men vem skulle du förklara vem Sven Henriksen är för den som inte vet?
0: Jag är 70 år. Jag är... Mitt yrke är ju skuespelare, eller skådespelare som du säger på svensk. Och jag skriver teaterpjäser och skriver 2 romaner. Skriver egna show. Nu håller jag på att skriva ett nytt show som heter What the fuck is wrong with people? Det är en sån rant där jag skäller ut publiken och synger country and western låtar för att spora av, som man alltid gör i debatter nu för tiden. Så det är humor, satir på alltså, vad fan är det som fjärde folk där, men alltså, där man tror ju, och det är konspirationer och där. Så det gläder jag mig till, det ska jag göra till hösten också. Och premiär 10 september på Nordland teater i Mo i Rana. Så ska jag spela i Oslo i oktober och lite runt. Mm.
1: Du bor väl också i Mo i Rana?
0: Mm.
1: Du är ju politiskt aktiv.
0: Mm.
1: Det är väl norska vänsterpartiet som du...
0: Socialistisk vänsterparti. Så jag har 1 år igen, och som jag sitter i ett utvalg för kultur, uppväxt och idrätt. Så vi fördelar pengar och sånt och allt möjligt. Så jag vara medlem i kommunstyrelsen.
1: Vart kommer den här politiska engagemanget för din del?
0: Jag tror det är viktigt att bidra, viktigt att mena något, viktigt att förändra och pröva att göra världen bättre för alla, pröva att jämna ut alla skillnaderna i samhället. Jag står upp för de mest sårbara, så jag tänker att det är en plikt vi har. Alltså man kan ju inte förlanga att alla ska tänka så, men jag tänker så att man må, alltså hvis du är tyst så har du ingen röst och du har ingen, du kan, jag tror hvis du må tro på att det går an och förändra världen. Den amerikanske artisten Patti Smith sa att alla kan inte förändra världen alene, men alla kan göra lite och allt det lilla blir något stort om alla gör lite.
1: Vi är ju i Kautokeino, Goudageino. Vi pratade ju lite här innan, men jag tänker så här, du har ju spelat in pappas lille gutt, Ahti Renkars. Hur var det att spela den här i Sápmi, alltså i Kautokeino?
0: Alltså där, för det första så var det en fantastisk upplevelse att spela det nya teaterhuset som jag har fått. Och så att det var utslutsålt allt, och det var ju, det är en väldigt stark historia om min uppväxt med en våldelig far, och vara en del av Jehovas vittnen och komma ut och sätta sig själv fri. Det handlar om rus, det handlar om, ja, att bli det människa man var ment att bli. Så det är en, jag har spilt nu den här föreställningen i period i 2 år. Det var premiär i 2024. Så nu är jag snart färdig nu i maj. Det är då vi sista. Så får vi se, kanske jag tar upp den igen.
1: Jag intervjuade ju dig 2023 när du hade släppt din bok då, som den här föreställningen baseras på.
0: Ja.
1: Och då sa du till mig någonting.
0: Mm.
1: Att du ville med den här boken hjälpa de andra som har gått igenom eller går igenom liknande. Mm. Känner du så här nu att du har gjort det? Alltså?
0: Ja, det tror jag. Det är flera som skriver till mig och skickar meddelanden och som säger att du har... Jag har trott i hela mitt liv att det var mitt fel att min mor slog eller min far slog eller vad som hände. Men jag förstår att... att jag inte heller behöver att förlåta dem. Men jag tror inte på det konceptet att förlåta någon, för att det är som, då blir man offer ända en gång. Att min mamma ringte efter, jag hade inte sett henne på 45 år, och frågade om jag kunde förlåta henne vad hon hade gjort. Så nej, jag kan inte det. Så sa jag, hoppas att du inte går runt och är arg på mig. Så sa nej, det är jag heller inte. Men jag kan inte förlåta dig, för det, du må bära det kors du har. Det är ditt verk det här. Det är du som snudde ryggen till när min far höll på att stå ihjäl med.
1: När var den här samtalet? Vill du berätta lite om det?
0: Nej, det är ju den samtalen när från ett okänt telefonnummer så säger du hallå, och så säger du hej, det är mamma. Efter 45 år, det var ju ganska upprivande och för jävligt att ta den samtalen. Men det var ju också lite, alltså det är vackert att hon kom i en gammal, som en gammal kvinna på 80 år, att jag skulle ha tagit min son väck från den man. Men hon gjorde inte det också. Men hon sa, jag har det så ont här inne, och så sa, men ja, det är ditt kors att bära, tyvärr. Och jag gick ju på, liksom, på glas hela barndomen, för det må inte, pappa må inte bli arg.
1: Du sa ju här innan att det var som att du gick på glas när du var barn och försökte anpassa dig efter din pappa, så att han inte skulle bli arg. Den börjar ju väldigt tidigt när du är 5 år och ni bor i södra Norge i Telemark. Hur var barndomen?
0: Nej, alltså pappa var ju ganska alkoholiserad och så knackade ju Jehovas vittnen på dörren och så slapp han in.

0: tänkte jag må bara göra mig så usynlig så att jag provocerar fram mer, men det hände ju helt fram till jag blev var 16 år. Då tänkte jag, nu jävla nu, då slog jag tillbaka. Och så åkte jag därifrån och såg han en gång för han dog när han var 80 år.
1: När jag pratade med dig så sa du också att våldet också, det var väl på skolan också som du blev mobbad?
0: Mobbad, ja. De sa att jag var en ful kineser. De förstod inte att jag var same. När jag bodde i södra Norge så... Det har varit svårt. Det var liksom ingen sted hvor man var fri och kunde känna sig trygg. Så det är ju, det är klart att jag har ju, jag pratar ju väldigt mycket om trauma i den här föreställningen, om att man drack för mycket i flera tio år för att överleva. Man medicinerar sig själv liksom med alkohol för att orka. Och gå igenom dagarna. Och sen så kom jag till en punkt där jag förstod att live or die. Och sen gick jag in, blev jag lagt in på rehab och blev nykter. Och det är ju snart 20 år sedan att jag blev. Och nu har jag ju blivit den som jag tror jag skulle bli. Som producerar och som gör allt möjligt och har succé. Och det är fantastiskt, men det har varit en lång resa dit. Mm.
1: Men innan vi pratar om det, den här resan till det du är idag. Mm. Jag funderade på, hur ser ett liv ut när man är en Jehovas, alltså för dig då, när ni var Jehovas vittnen vid den där tiden när du växte upp?
0: Ja, alltså, när man växer upp i en religiös sekt, ett samhälle som är så tajt, så vet man ju inte om något annat. Man känner ju inte till världen där ute. Och man tror ju att det är så det ska vara. Ikke sant? Och, men det som händer när du inte vet någonting om den stora världen där ute, så när du kommer ut i den, så är det ju totalt... Du vet, du kan ju inte koderna, du kan ju inte, det är som du bit, du är en liten hund som bara minste lilla blick och kärlekslittestryck så blir du ju, så folk orkar ju inte, liksom detta här är fantastiskt, alltså det är, du är först, du är ett krossad, ödelagt människa när du kommer ut. Och livrädd för den världen där ute som du inte vet något om, så det är ju... Det som är social kontroll är ju att man tar och spärrar folk inne innanför en box.
1: Var det så här regler du var tvungen att...
0: Ja, det var inget, det var i musik, det var inte världslig musik, det var inte kino, inte färre jul, inte bursdagar, ingenting, ingen födelsedagar, alltså allt var... Men det är klart att det skapar ju ett utanförskap till samhället. Så. Fast jag förstod ju, för jag har ju en hjärna som fungerar, så jag visste ju att där ute finns det någonting som jag vill ha. Och jag fann det ju till slut. Mm.
1: Jag förstod att i boken också pratar om hopp. Att det fanns någonting som drev dig framåt. Jag tänker så här, för du har sagt att många gånger tänkte du att du skulle dö.
0: Nej, men jag har en styrka och en vilja här inne. Så, och jag har ju, du vet, som skådespelare, så det ordet du hörer oftast, det är nej. Det blev inte dig den här gången. Inte den här gången heller. Inte nu heller. Det blev nej. Du är för liten, du är för stor, du är för ung, du är för gammal, du är för homosexuell, du är för maskulin, du är, allt är fel. Så då härdas man liksom sån igen, sån att jag har en sån, ja men fan. Och så kommer det ju ett ja, inte sant? Och så tänker du, okej, nu var det min tur. Och så kommer det ett ja till. Och nu är jag inne i en sån ja-period, inte sant? Men jag vet ju att det kommer en nej-period, för man vet... Plötsligt så här så att nej. Och så kommer det ett ja. Så jag har liksom, jag tror att min barndom

0: har lärt mig att hantera det där att man, alltså man blir inte, jag blir inte längre 6 år när jag får ett nej.
1: Just det.
0: Nej, jag är en vuxen som säger okej. Okay, det blir inte mig, fan ta dem, men okej. Okay. Men man kan inte tänka att hela världen är ute efter att ta mig, allt av alla hatar mig. Nej, nej, nej. Sån var jag för länge sedan. Men nu är jag sån okej. Okay. Det var nej, nej, okej. Okay, då får vi stå på, upp på hästen igen. Ri vidare. Mm-hmm. Så kommer det ett ja. Och det har jag lärt mig. Och det har jag nästan lyst att säga tack till min pappa.
1: Varför då, tänker du?
0: Nej, för att jag har, han har lärt mig. Jag tänker på, alltså blommor i öknen, de tränger nästan ingen vann. Men en dråpe vatten är ett ja. Ikke sant? Jag har lärt mig att leva på nästan ingenting. Av kärlek, av ja, eller det du vi ska välja nu. Det har jag lärt mig att leva utan. Men när jag då får en sån... Jag kommer ihåg när jag gjorde en BBC-serie i UK. Då kom det plötsligt ett ja.
1: Är det Annika?
0: Då? Annika, vill du spela huvud, alltså spela farsan till huvudrollen, Nicola Walker? Och jag tänkte, nej men gud, det här kan ju inte vara sant. Ja, jag klart jag vill. Och då tänker jag, okej. Och det förde ju till att jag ryckade upp i en helt annan division.
1: Mm.
0: När jag kom tillbaka och det hade gått på tv.
1: Vi har ju också fått se dig i The Voice mm-hmm. nu under våren på norska sidan. Du är ju historisk deltagare helt
0: ja,
1: enkelt.
0: Ja, den äldste
1: någonsin.
0: I Norge någonsin som har varit med i The Voice. Det är ju lite kul att man bedöms ju för sin röst.
1: Mm.
0: Ikke hvordan man ser ut på första den här som heter Blind Audition. Och nå med The Voice, alla känner igen mig och kommer och säger fan vad bra du sang och wow. Och det har jag också med till att generera att jag känner mig bättre. Men jag vet ju att det kommer en dag hvor de inte känner igen mig på gatan. Och det är ju inte därför jag jobbar med det jag gör för att folk ska stoppa på gatan och säga gud vad bra du var Annika, oh vad fint du sang. Men det är ju yrke det jag driver med som driver mig och då må man ju jobba. Må man vara synlig. Ikke sant? Men jag har ju varit så när så många stora roller i utlandet, i Amerika och i Frankrike och England och allt det. Och så är det sånt, ja vi tror det går, säger min agent. Och så nej. Det blev inte dig. Och då måste du säga, fan, ta den, men okej. Nästa gång.
1: Om vi går tillbaka till barndomen. Mm. Jag förstod att det är väl tonåren du börjar inse att du är homosexuell. Vad hände då i dig?
0: Det som hände med mig, och det tror jag hände med många, är att när du... är i en så stängd liten religiöst miljö att du inte fattar vad dina känslor är. Som jag säger i föreställningen, jag drömmer så konstigt på nätterna. Jag har blivit rädd för mig själv, min ena tankar och dröm, för det är ju ingen som drömmer om andra pojkar. Ikke sant? Och det är sån, jag drömte om en vän jag hade som het Ole Andreas. Och jag drömde om han. Mm. Ikke sant? Sexuella drömmar. Och då var jag kanske bara 12 år eller något sånt. Och jag blev ju förskräckt för jag tänkte att herregud, jag är sjuk. För jag hade inte hört ordet homosexuell. Och så kom det något på TV, NRK TV, om två män i den lilla byn vi bodde. Som drev en blomaffär. Och de var boyfriends. Och då tänkte jag, gud, det finns två i världen som känner som jag. Och så blev det, och så blev det rummet större och större efterhvert. Och så kom ju 1972 hvor man fjärna paragrafen i den norska loven om att homosexuella var kriminella. Och sen så gick jag ju in i det man kallar för homokampen den gången. Och jag har ju varit aktivist hela mitt vuxna liv. Jag står ju upp, jag går ju i tåg för Palestina, för Gaza, för allt som finns, och nå Iran och allt, alla kamper för transpersoner, inte sant? Det är det, och det känner jag att jag har det så för jävligt, så jag måste fan hjälpa där jag kan.
1: Vid den här tiden när du är 12 och börjar drömma de här drömmarna, då är det 50-talet.
0: Nej.
1: Är det inte 50? Är det inte?
0: Nej, men
1: då har jag räknat helt fel.
0: Det var mitt på 60-talet.
1: Nej, men gud, jag menar 60-talet.
0: Det är 100 år. Nej, men det var, alltså jag var ju 40-55, så det var, låt oss säga att det var 67. Ja. Att jag upptäckte det, att jag var bög.
1: Men det 60-talet är...
0: Ja.
1: Det är kriminaliserat att vara homosexuell.
0: Helt fram till 1972 så var vi kriminella.
1: Men jag tänker så här, när du är, alltså du är ju en tonåring då, och det är kriminaliserat.
0: Mm-hmm.
1: Jag förstod också att vid den här tiden, är det när du är 14 år du berättar?
0: Jag var 15 år när min pappa frågade, han kunde inte uttala ordet homosexuell, det var för svårt för de flesta den gången. Han frågade, är du minst? Och då sa jag ja. Och så sa han, du vet att det är synd, du vet att du kommer att bli stött ut från menigheten, och du vet att det finns en kur. Vi kan åka till huvudkontoret för Jehovas vittnen i Brooklyn i New York, och där finns det en kur. Jag börjar nästan skratta att de sätter männen i vatten med isbitar i hela natten, men som ser på bilder av nakna tjejer, och så blir de friska. Ja. Det är fan man, crazy.
1: Ja.
0: Crazy. Och då förstod jag. Jag tänkte, min pappa, han är galen. Så jag tänkte, jag måste komma mig väck. Jag må rymma väck från det där. Så jag blev, när jag var 16 år så blev jag utstött från menigheten. Och då är du ju personen non grata. Du mister ju upp familje och allt. Och ja.
1: Om jag förstår det rätt, så du blir inte utsatt för omvändelseterapi som de brukar säga.
0: Nej.
1: Och i Sverige, alltså just nu när vi bandar april 2026, så finns det ingen specifik lag här i Sverige som förbjuder omvändelseförsök. Men däremot har ju regeringen lagt ett lagförslag där omvändelseförsök ska kunna omfattas av en ny lag om psykisk våld. Så vi får helt enkelt se hur det kommer det här framåt.
0: I Norge är det inte lov längre att hålla på med det man kallar homoterapi längre. Det kom förra året, tror jag.
1: Sven, du berättade ju här innan att när din pappa då föreslår att skicka dig till en kurs, som han kallade det, och när du vägrar så blir du utesluten och du rymmer, sa du. Vad hände då med dig när du har rymt då? Alltså efter att du har blivit utesluten och förlorat all kontakt med familjen och så vidare.
0: Nej, jag bodde ju på gatan den första sommaren. Sov ute i Oslo. Och sen så livet bara... Jag gick liksom från det ena till det andra. Levde liv, fick en boyfriend, fick en boyfriend till, och blev etterhvert maskör på teatern, gjorde en karriär, hade det svårt, ville bli skådespelare, sökte scenskolan. Första gången jag var 18 år, sökte 5 gånger, kom aldrig in. Och sen så uppsökte jag en känd regissör som heter Stein Winge, som läste med mig och hjälpte mig att jag skulle göra sista försök på att komma in på scenskolan. Då var väl jag kanske 23, 24, jag kommer inte ihåg. Men Och så släppte vi inte in mig. Jag kom till andra provet och tredje provet. Och det är sånt, så han ringde upp och sa, men fan, pojken är ju fan alltså jävla talentfull och allt möjligt. Så varför kan du inte släppa det? Men så sökte jag musikkonservatoriet och gick där på sång. Och så stod jag plötsligt på scenen och sedan har jag ju stått där.
1: För att förstå vart i tidslinjen är vi nu. Vilket, alltså, är det 70-talet vi är då?
0: Nej, nu är vi på 80-talet. Så det första stora jag gjorde var en kabaré i södra Norge om Jacques Brel, den belgiska flamska musiker och låtskrivare. Och då fick jag en, det var en enorm succé och de skrev om mig i alla tidningar, wow, wow, wow. Och så gjorde jag i helt på slutet av, det var väl i 1990, så spelade jag in 12 låtar av Tom Waits som jag översatte till norsk, och det fick jag en sån stor national uppmärksamhet för. Och då, och sedan då så har jag, och så begynte jag spela teater, musikaler först, och liksom tänkte jag, han är inte skådespelare, han sjunger. Men så upptäckte man att jag kunde spela teater, och så har jag filmat och där är tv-serier och det är allt. Så nu är jag på en måte, Ingen vet eller tänker på att jag någon gång för länge sedan var maskör och gjorde makeup och peruker och sånt. Ingen vet det längre.
1: Mm.
0: För det är så länge sedan. Så nu är jag skådespelare.
1: Men jag tänker så här, när börjar den här drömmen? Du är ju vuxen upp i den här Jehovas vittnen där jag tänker mig. Där är det inte lovligt att hålla på med teater på det sättet. Eller sjunga på scen. Tom Waits, tänker jag. Min fördom är det i alla fall.
0: Men jag kan berätta exakt. Du vet, i Jehovas vittnen har ju en ett lokal som de möts, har sina möten som heter Rikets sal.
1: Just
0: det. Mm-hmm. Där har de ju en scen med lite ljus och en piano där. Och jag tänkte att en dag så ska jag stå där uppe i ljuset framför hela den här stora menigheten och prata. Inte sant? Det är då blev drömmen född, så de gjorde mig en tjänst. Att jag kom på. Och jag kommer ihåg första gången pappa stod där.
1: Ja.
0: Vacker. Han var en väldigt vacker man, min far. Och liksom tänkte, jag ska upp dit någon gång. Mm. Men så kom ju det stora spöken om att världen skulle ju gå under i 1975. Och då ska jag vara 19 år och då skulle vi alla dö. Ikke sant? Vi som inte helt trodde på Jehova. Och jag gjorde ju aldrig det. Så då tänkte jag, det blir ingen karriär där uppe på det här podiet i Rikets sal.
1: Men hoja.
0: Ja.
1: Jag tänker så här, som ungdom eller barn. Bara, nej, det här kommer aldrig hända, men vi kommer ändå dö.
0: Ja.
1: Fast det händer ju ändå. Men vad betydde den här, alltså när du möter, alltså musiken men också skådespelerin, vad har det betytt för dig?
0: Jag älskar att stå på en scen och spela olika genrer och allt det där. Och jag känner att när jag står på scen att nu är jag där jag ska vara. Det här är mitt. Alltså jag har ingen ångest för att stå. För jag vet, på scen vet jag vem jag är. Mm. Hur länge det kommer att pågå. När jag kan gå hem. Jag vet vad jag ska si.
1: Mm.
0: Och jag vet vad den andra ska si. Så det är tryggt. Livet där ute är ju fasansfullt, förskräckligt. Det vet man ju ingenting om. Så det är ingenting är mer kontrollerat än konsten. Ikke sant? Scenkonsten är... Man repar ju i en 8 veckor.
1: Mm.
0: Så det är ingenting som är sån där... man sitter ju och improviserar. Det är nöje, kalkylerat allt. Det minsta detalj.
1: Är det det du gillar, att det är så?
0: Alltså... ja, ordning och redo. Alltså det är sån här att man... Det är ett staged life.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Som är, fast det händer ju mycket inom den ramen som är en föreställning, men det är det där trygga, älskar jag att jobba med andra skådisar. Det är över hela världen, alltså, oavsett var du är, så är det samma, det är familjen.
1: Just
0: det. Ja, vi, du vet.
1: Ja.
0: Ja.

0: när är det du börjar bearbeta det du har varit med om? För du sa till mig en gång i tiden när jag intervjuade dig om boken Pappas lille gutt då, att det var först efter att du bearbetat det du varit med om som du kunde skriva. Kan du berätta om den här bearbetningen?
1: Ja, det är alltså bearbetning av min barndom. Det började under pandemin. Alltså akkurat det konkreta med min pappa och min barndom och uppväxt. Det. Men alltså traumat har ju varit bearbetat länge innan det. Men jag tänkte, för jag har försökt att skriva romanen som egentligen het länge Da Jehova knackat på i uppgång nummer C i den här stora drabantbyn vi bodde. Men så tänkte jag under pandemin, då satt man ju där och kunde inte arbeta ingenting. Vi fick ju kunde inte spela ingenting.
0: Just det.
1: Och så tänkte jag, jävlar, nu ska jag fan och börja skriva den romanen. Och i löpa, jag tror det var en 7-8 månader så skrev jag den. Och så gjorde jag den. Sista kapitlerna skrev jag när jag spelade in Annika i Glasgow. Och så kom den ut i 2023.
0: Ja.
1: Ja. Och då var den, och den blev antatt på flera förlag. Och då, det var stor, den har ju sålt mycket och jag är nöjd. Jag var debuterade ju med en roman.
0: Mm.
1: Vad fan, det var ju i en ålder av 68.
0: Tänk.
1: Ja. Men jag hade skrivit, jag har ju skrivit 16 teaterpjäser och 2 böcker innan dess. Mm. Som med essays och artiklar.
0: Vad är du mest stolt över?
1: Att jag lever.
0: Vad menar du?
1: Nej, alltså, jag har ju haft ett liv liksom i kamp. Så jag hade ju aldrig trott att jag skulle bli 70 år. Det är jag stolt av, att jag lever, att jag har fått till mycket. Jag är stolt av att jag har blivit skådespelare, alltså att jag har skrivit böcker, teaterpjäser, och att jag kärleken fant mig. Och att jag grejd och hålla fast på den, och att jag är nykter. Det anbefales alla. Inte rusa sig. Och nej, men jag är stolt av vad jag har fått till. Inte något sånt speciellt att jag gjorde det eller det eller det, men det är akkurat det där att jag, och att jag är 70 år och telefonen ringer och att jag får nya tillbud om att spela och göra och skriva och sitta i debatter och hålla föredrag och allt möjligt. Mm-hmm.
0: När man har varit utsatt för det och du har varit, hur vågar man släppa in någon annan? Som, alltså, hur vågar man visa sitt fulla jag eller... Mm. Förstår du vad jag försöker säga?
1: Nej, men det beror ju på vem personen är. Och det är ju... alltså, jag har ju varit med min man i 30 år i april det här år. 30 år. Det är länge. Ja, det är länge. Men alltså, första 10 åren, det var lite sån... vem är den här mannen? Från båda håll.
0: Just det.
1: Och så är det sån här, och det är krig och det är lite sån här, fast, och så kommer andra 10 år nu, och så kommer nu tredje 10 år som vi har levt igenom nu, hvor man landar på en sån understanding om att det är ju oss som ska leva samman hela livet ut. Och det är en sån... Jag har sett allt från han. Han har sett allt från mig.
0: Mm.
1: Och det är ingen... Det är liksom ingenting att försvara längre. Och så det behövs inga så mycket ord längre. För det är bara... Det är akkurat som han vet var jag är i rummet hela tiden. Han vet... Alltså jag ser att jag är i hans blick. Ja. Och han är i mitt blick. Vi men det har väl varit en process.
0: Mm.
1: Att slippa in ett människa. Alltså jag tänker väldigt ofta när man möter nya människor, så du är liksom inne på prov ett tag, eller hur? Och så släpper du in i små ögonblick och sen så stängs dörren.
0: Mm.
1: Jag hade sånt med en väninna som jag trodde vi skulle kanske bli nära, men så stängde hon dörren. Tänkte okej, okay, då blir jag heller inte 6 år. Mm. Och avvist. Och jag tänkte nej, men jag upptäckte också ting med henne som jag tänkte Och så tänkte hon säkert om mig, och så tänkte jag okej, men man behöver ju inte bli vän med alla man eller när med alla man möter. Man möter ju så mycket folk. Och så är det någon vänner som man har haft i 50 år. Du ser dem inte på ett år, och så träffar du, så är det bara axeln, du har bara varit på toaletten och käften går när du kommer ut dörren. Så att ja, och så sa jag det, liksom, så är vi där.
0: Mm. Mm. Du var ju inne på att du har ju ändå varit med om de här stora avgörande ögonblicken för HBTQI-rättigheter på norsk sida.
1: Mm.
0: 1972 blev det ju avkriminaliserat att vara homosexuell.
1: Ja, helt fram till 1972 så var vi kriminella. Och fram till 1973 så var att vara homosexuell en psykiatrisk sjukdom. Så det också blev tagit bort från norska loven.
0: När du ser tillbaka på hur det har varit.
1: Mm.
0: Du är ju en aktivist sedan 70-talet kan man väl säga. Vad har varit mest avgörande enligt dig, alltså för dig då? Allt som har hänt hittills.
1: Jag tror den största upplevelsen jag har haft när det gäller kamper, det var när min man och jag var i New York i 2015. Och vi stod på Fifth Avenue och så Pride-paraden. Och så kom det en rosa cabriolet med Sir Ian McKellen och Patrick Stewart i rosa kostymer som satt som en royalty. Och så var det den dagen hvor Barack Obama infestade lagen om same-sex marriage. Vet du, vi stod bara och gråt och gråt och gråt, och det var we shall overcome, och så stod det precis såna gamla lesbiska kvinnor som satt i andra våning på sån bussar och sa we have overcome. Exakt. Det var, då tänkte jag, nu är vi här, vi är liksom framme vid en, alltså det var som historien bara väntade stort, och nu jävlar Amerika har sagt ja. 300 miljoner människor bor i det landet. Men då försöker Donald Trump att förstöra allt igen, men det får han inte till, tror jag.
0: När du ser tillbaka på hur det har varit för HBTQI plus personer på norsk sida, hur skulle du beskriva hur det har varit så här, när du ändå sett allt det här hända?
1: Nej, alltså, om vi går till igår afton, när jag står på en scen framför en ganska heterosexuell publik. Och jag står där som en äldre, öppen, homofil konstnär och pratar i 1 timme och 20 minuter om ganska heavy tematik. Och de köper allt jag säger. Och jag tänkte, då tänker jag, när jag var 16 år, i mina villaste drömmar hade jag aldrig trott att vi skulle komma dit.
0: Mm.
1: Som igår, eller som vi är nu. Ikke sant? Det är en sån här, vi kämpade ju för rätten till att leva. Som, jag känner ju många transpersoner som säger att vi kräver bara rätten till att leva. Inget mer. Och det var ju det homo- och kvinnokampen, homokampen, kampen för alltså Black Lives Matter. Allt det där, det handlar bara, kan inte vi få bara vara den vi är. Leave us alone. Mm. Ikke sant? Och jag tänkte att nå, jag ser hur man behandlar transpersoner nå, det är exakt detsamma hur de behandlade oss på 70-talet. Ikke sant? För då nå säger de om transpersoner, ja det är psykiatrisk. Det är mycket mer än så. Det är inte bara köns. Det är inte det där. De är inte bara inte binära. De är bara allt möjligt och ångest. Och det, så det går över. De tränger hjälp. Nej, de tränger respekt för sina val. Som vi gjorde. Att jag vill bo, älska en man. Och nu är det så, säger ju majoriteten. Ja, vem bryr sig? Klart du kan. Men alltså, samhället, det går sån här, ja, nu accepterar vi det, okej, okay? Färdig, och så ska vi vidare det. Och kamparna går igång, men det som nu händer är att går de ju också efter oss, de kristenkonservativa.
0: I Norge,
1: all over, i hela världen, så är det sånt att nu, för att nya människor föds hela tiden, så kamparna måste tas om och om och om och om igen hela tiden.
0: Men vad gör det med dig när du vet och varit med om...
1: Nej, men jag vet det. Det är så förutsägbart. Alltså, men homofobin har blivit mera smart. De kan säga till dig, det är så okej, du ser inte ut som en bög. Och då säger jag, hur ska en bög se ut? Mm. Ja, de gör lite mer sån. Nej. Och så säger jag, han är bög. Åh, han ser... Alltså, det finns en sån... alltså, och en heteroman stackar, de är i sin lilla stränga roll, inte sant? Men jag tänker frihet, varför släpp människorna fri så de kan få vara individer när vi lever i en världen som blir mer och mer sån heteronormativ, att man ska passa in i boxarna, man håller ordning på allt, och så det må ligga på rätt ställe allt samman och det. Men sån har det väl kanske alltid varit. Inte sant?
0: Mm. Men vad behövs göras då?
1: Jag tänker att var snill, var god. Sköta om och ta vara på folk och varme och ömhet och omsorg och allt det där. Man, vi har detta lilla livet som jag tänker, kan vi inte bara vara något som blommorna, de står ju bara där och är vackra och är nöjd med allt.
0: Det här med samisk identiteten.
1: Ja.
0: Du tog ju tillbaka det när du var vuxen, förstod jag.
1: Mm.
0: Hur har det varit för dig?
1: Det har... Alltså, jag går ju inte runt och är... liksom att jag är same. Jag går i kolt av och till när jag har lyst. Som den teaterchefen på Beivars sa igår, du är ju en av oss. Så jag har ju en samisk identitet, men jag har ju också en norsk identitet.
0: Mm.
1: Men jag har liksom ingen sån national känsla. För jag tänker, jag bor, det heter världensborger. Att jag är en del, vi är här. Alltså, jag är också, ja, jag hade samisk far, norsk mamma. Så jag är en blandning av massa. Det följer mig att Frankrike, där är jag hemma. I USA är jag hemma. Hellas. Grekland. Nej, jag är hemma. Jag har ingen sån Norge. Det har jag aldrig haft. Men det är jag glad för att jag är född i Norge. Med alla privilegier och vad det innebär. Mm.
0: Vad tycker du borde göras för att Sápmi ska bli tryggare för alla? Då menar jag också HBTQI-personer.
1: Mm. Jag syns det har skett en ändring i hur man behandlar varandra i Sápmi som är till det bättre sista åren. De unga samerna nu är mycket mer inkluderande, mycket mer öppna, mycket mer laid back och relaxed än när jag kom tillbaka till Sápmi på mitten av 80-talet. da var det liksom, varför ska du gå i kolt, du som inte snackar samisk, varför ska du vara med i Melodi Grand Prix på samisk när du inte, då jag har sjungit två gånger i Sami Grand Prix, blev nummer två, vant sölv och sang på samisk. Jag kan ju spela Shakespeare på samisk, vad fan, i Sverige. Både i Hamlet och Macbeth, så jag kan lära mig säkert att snacka samisk, men jag kan aldrig skriva en roman på samisk. Jag känner inte allt det, jag kan inte, I can't play with the language, men, för att det är inte mitt hjärtespråk.
0: Jag tänker, det är väl därför vi har översatt det, typ.
1: Ja. Och jag har ju skrivit, var det 5 pjäser för samiska teatern och en för en i Sverige. Mm. Och det har ju blivit översatt till samiska. Och det är mycket mer avslappat nu än det var när jag startade upp med min första pjäs här i 1999, eller vad det var.
0: Så det har varit svinfint att prata med dig. Och jag känner att vi har varit överallt.
1: Mm. Nej, men jag är också lite överallt. Men det finns en vilja hos dig som det finns hos mig. Du vill ju nå, du vill ju finna ut vem jag är. Och jag ser också väldigt tydligt när, vem du är. Så det har, jag syns att det har varit en väldigt intressant samtal.
0: Men är det någonting som du känner att du hade velat att vi snackar om?
1: Jag har lyst att säga en ting som jag menar är väldigt viktigt, som inte alla kanske är eniga med. Jag menar att en minoritet, det är inte nog att beskytta varandra och titta in så här, man måste också titta ut. Man må, jag tänker ofta att det är en lite sån tung, mörk sorg som samerna, vi har arvet från historien. Som de svarta, som kvinnor, som homosexuella, lesbiska, alla minoriteter har arvat en sorg från historien. Men så tänker jag om man kan liksom sätta den lite på paus och så se, men här är vad vi kan bidra med. För ja, den samiska kulturen marginaliseras, språket marginaliseras, vi är hotat, vi är ditt och vi är datt. Ja, ja, ja, vi är det. Men vad har vi att bringa till torgs? Ikke sant? Vi kan gå in i debatten, i den stora samtalen. Det tror jag, då blir man lättare accepterat.
0: Vad hade du velat säga till den som lyssnar och som känner igen sig i det du har varit med om eller liknande?
1: Vad jag ville säga si till dem var snack med någon. Var öppen. Det finns någon för dig. Ett sted alltid. Det gör det. Jag vet att alla the weirdos find each other in the end. Man må bara, dina människor finnes. Mm.
0: Sven Henriksen. Mm. På geologi då, för att du ville vara med i podden.
1: Tack själv.
2: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmonen. Och på Sameradions hemsida finns en artikel med Sven Henriksen. Och där hittar du länkar vart du kan exempelvis vända dig om du behöver prata med någon. Och tekniker för avsnittet var Linda Oja. Och mer Sameradio-poddar hittar du i appen. Och följ gärna Sameradion på sociala medier så ser du när nya avsnitt släpps. Och tills vi hörs igen, Manna Däravan.

0: har på gång.
1: Nalle!
2: Den som äter gurka är Nalle Karlsson. Nalle är 5 år och gillar gurka. Dollo Kai krasar gurka, aschar Nalle Karlsson. Nalle aschar panchbergt, tajo dynkra pre gurka. Nalle, äter du hela gurkan? Frågar pappa. Krasar du sassar och gurka? Pushar daden. Ja, säger Nalle. Det är gott. Vill du smaka? Lång, smal och grön och knaprig. Sån är gurkan. Langsto, sano, tassenalo. Ta knaprig. Det finns i en gurklåda i affären. Harkera ju gurkor, pushar Nalle. Hur gör man gurkor? Frågar Nalle. Man odlar gurkor, säger pappa. Jäck odlar gurkor, penar daden. Avar har, hur då? Man planterar frön. Ska vi testa? Föreslår pappa. Mander kammar gurksjaljar från Leist och Nial. Jag har kvar gurkfrön från förra sommaren. Ehe! Ja! Ehe! Je måtte kamma je koro, tapu. Je tekno handreskiro, je tekno gono, ta je tusni med pani. Man behöver en kruka och jord. En liten spade, en påse, en vattenkanna. Man petar en grop i jorden, stoppar i ett frö och täcker över med jord. Jek handrar, jek kev, drepuan, givrar, jek sjal i dadri, taraffar pre, kuttipu. Också vatten, säger pappa. Nina pani, penadaden. Mycket vatten, varje dag. Gurkan är törstig av sig. Butt pani, svack och dives. Gurkan kamlar butt pani. Pappa gör små hål i plastpåsen och träden över krukan. Gurkan trivs och växer i värmen och fukten. Klart, säger pappa. Nu ska vi bara vänta. Nu aschar då blott till vartra. Nalle väntar och väntar. Han petar lite i jorden, kisar med ögonen och tittar riktigt nära. Nalle vartrar, ta vartrar. Pappa, det blev nog fel, ropar Nalle. Det kommer ingen gurka. Dadon, kava jag nog bangnot, karar Nalle. Nalle, tjav och lille, blott det så pansch minuter har jag. Du måtte vartra hargader. Vänta och vänta. Det är mycket vänta med gurkor. Jag måtte vartra harga för gurka. Nalle lyfter på plasten och vattnar lite till. Taraffar kutt i pani. Låter en gurka när den växer. Nalle lyssnar i krukan. Det är tyst. Nalle sjunnar rekord. Då aschar stillan och då aschar fäder till späckra munspel istället. Så går måndagen. Tjackes jar dytodivisen. Trintodivisen av. Det blir tisdag. Jorden i krukan är fortfarande bara svart. Ingen grön gurka. Pappa, det var nog ett trasigt gurkfrö, säger Nalle. Gurkschalia aschare nock pach. Nej då, den behöver bara lite tid. Ge den vatten, säger pappa. Dockan pani, penadaden. Startodivisen avar. Det blir onsdag. Det är en massa droppar inne i plasten, men ingen gurka syns till. Nalle vattnar och går till förskolan. Nalle skindar tajart och drabblehispa. Han ska inte titta på gurkan ikväll. Inte imorgon heller. Och inte sen. Det får vara färdigt med gurkan. Tomat är också gott. Jo ska si dicka på gurkan tobellen. Nina si tejsan och si pallen. Det blir torsdag. Panchtodivisen av. Tashakes av var paraskodivisen. Och det blir lördag. Nalle, hur går det med gurkan? Undrar pappa. Det har blivit söndag. Adives achar kurkodives. Vet inte, säger Nalle. Med janar chi, penna Nalle. Har du vattnat? Frågar pappa. Nalle har inte vattnat. För han har gjort andra saker. Nalle har chi skindat. Jag har kerat vavra kovar. Det kommer ju ändå ingen gurka, säger Nalle. Då jag kajnaschar achar Nalles tecknar pen. Den som springer är lilla syster. Ava Nalle, då achar som en kovadrikoro, penna penja. En gurka, frågar Nalle. Ge gurka, pushar Nalle. Lilla syster har tagit bort plasten. Det är en grön prick i jorden. Nalle och lilla syster tittar nära. Tecknar penja har lett nickli plasten från koro. Trepuanacha ger sennal och prick. Ett kryp, säger lilla syster. Ge pussemål, penna penja. Det är ett litet blad, säger pappa. Vad roligt! Du achar ge teknopatrin, penna daden. Solaccio! Vad är roligt med ett pyttelitet blad? Så achar laccio nina ge tjacke teknopatrin. Tänk! Den lever, växer, säger pappa. Det här är början på våran egen gurka. Denkra, då gidrar tabarjar, pönade aden. Kava achar anfarepan formar och jägno gurka. Men det ser inte alls ut som en gurka, avadodikas chivrik. Nu är det en gurkplanta och snart är den lika hög som lilla syster. Nu äschar då ge gurkplanta, palakutti kiro avarlo langst och kaj lilla syster. Då blir det en gurka, säger lilla syster. Dalla avar då ge gurka, penna penja. Ska det vänta jättelänge på en enda gurka? Måtte jon vartra tjacke harga för jek ensar och gurka? Nej, det kan bli 5 gurkor, säger pappa. Eller kanske 10. Nej, tji, filaj av var pansch gurkor, penna daden. Eller filaj dess. Vilken grej! Ett magiskt frö som ligger under jorden och dricker vatten och förvandlas till en gurkmaskin. Savo lachokova, ge chovekano chali kaj pachar telampuan. Tapir pani, tavar toje gurkepaskria. Nästan som ett trolleri. På eftermiddagen ritar Nalle en skylt med en mumsig fin gurka. Han stoppar skylten i krukan. Pallon och divese mackar Nalle i skylt nina jag sjukar smäckran och gurka. Jag kivrar skylten drikoro. Nu är det bara att vänta. Nu måtte ge blott vartra.